0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verksted.
1: Ei tredukke får liv, och plötsligt kan allt ske. Pinocchio lägger ut på ett fantastiskt äventyr där sand, lys och skuespill tryllar fram en helt ny värld. Upplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund från 19 september till 15 oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Hej, Vidar från Orengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig till att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Ska du pyssa

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Barnehager i hela landet rapporterar tusenvis av avvik. De mest allvarliga handlar om barn som försvinner från barnehagen.
2: En mor berättar till VG att toåringen hennes blev upptaget av en passager i en tillfällig bil i ett trafikerat område som heldigvis fant ut vilken barnehage barnet skulle varit i. Bland avvikene är också barn efterlatt på ställerum och barn låst in i lekeskur.
1: Reporter Miriam Olsvik. I USA är minst 5 människor döda efter att ett fraktfly för Amazon kraschat under landning vid Miami internationella lufthavn i Florida. I tillägg är 5 skadade, 3 av dem kritisk. Det tyske yttre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, er det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem i dag, og regelen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Mandagsværet vårt er meldt som følger. Skyet, regnbyger, i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Fra i morgentimene dreiende sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader i ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

Sunbird, du hørte en dress. Den er klokka straks 8. Da får vi en nyhetsoppdatering på toppen av en ny time straks. Og så er Atlanterhavsparken også snart vårt neste stopp i dag.

0: Det är Tommy Nilsson, öppna din dörr, 20 minuter över halv ni. Rätt runt hjörnet ska vi tillbaka till Atlanterhavsparken.
1: Vad kostar ett stilas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstilas.no kan du pröva vår nya stilaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstilas.no. Regn ut prisen på få minuter.
2: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Det kan bli kaotisk i trafiken i förbindelse med Kong Haralds gravfärd på onsdag, inte bara i Oslo centrum.
2: Det blir restriktioner på E6 mellan Gardermoen och Oslo och det kan bli stängt. Och så flygtrafiken på Gardermoen kan bli påverkat, men Avinor och flygsällskapen har gjort ändringar i ruteprogrammet för att säkra nok kapacitet. I Oslo centrum blir det stängt för genomkörning och kollektivtransporten för omkörning.
1: Reporter Miriam Alsvik. Svenska kronprinsesse Victoria är askefast på den indonesiska öya Lombok. Flera flygplatser är nämligen stängt som följd av ett vulkanutbrott i Indonesien. Planen hennes är likväl framdeles att komma i Kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. 11 personer är drept i israeliska angrepp sör i Libanon. 2 barn och 2 räddningsarbetare är bland de omkomna ifølge libanesiska myndigheter. Israeliska myndigheter har förlöp inte svart på nyhetsbyrån Reuters spørsmål om varför det inte blev varslet eller om de var klara över att det befann sig barn och hälsopersonell på stedet. Jamie Vardy ska spela för Burnley denna säsongen i nivå under Premier League. Vardy var i sommar färdig i italienska Cremonese. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: En person är alltså allvarligt skadad efter olyckan där ett terrängkörtöj körte ned en traktorväg och havnat i en gröft på Folkestad i Volda igår kväll. 2 personer befann sig i körtöjet, en av dem havnat utanför. Den allvarligt skadade blev fraktad med luftambulans till Haukeland sjukhus i Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Nødetatene rykket like over 9 i morges ut til Giske etter melding om en trafikkulykke som involverte 2 biler og 2 personer. Ifølge første rapport fra politiet stod den ene bilen fortsatt i veibanen, mens den andre var havnet i grøfta. De involverte personene ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Ålesunds nye kulturplan skal behandles i hovedutvalget for kultur og oppvekst i dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvold Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud blant annet så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak i saken skal fattes i kommunestyret senere i höst. Och det startet lovende med OFK-jentene sitt første mål på Ullevål i går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til OFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg blir det mer om i sporten.

Jakob, jag vet, du är inte med in. Rätt runt hjørnet så går turen tillbaka till Atlanterhavsparken, var vi är på besök idag i dagens episode av Fiskeriene på Sunnmøre.

Ida Lova, messevagare än jag och klocka den slår 4:30. En person är alltså allvarlig skadd efter olyckan där ett terrängkörtøy körte ned en traktorväg och havnet i en gröft på Folkestad i Volda igår kväll. Två personer var i körtøyet, en av dem havnet utanför. Den allvarliga skadde blev fraktet med luftambulans till Haukeland sjukhus i Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Två bilar var involverade i trafikolyckan i morges på Vigra. Politiet upplyser att den skyltes brudd på vikeplikt och att misstänkte parten fick förekortet beslaglagt. Bägge förarna blev tagna med till lägevakt för sjekt, men framstod oskadda ifølge politiet. Melding om olyckan kom lika över 9. Ålesunds nya kulturplan ska behandlas i hovedutvalget för kultur och uppväxt idag. Katrine Synnes Finnskog, daglig ledare vid Løvenvoll teater, kallar det reviderade förslaget defensivt och säger till Sunnmørsposten att de vill ha en förklaring på vad som har skett med alla inspillene från kultursektorn. De önskar sig mer ambitiösa planer. Hun menar att utan lavterskeltilbud för exempel så får man heller inte nya talenter upp och fram. Ändlig vedtak i saken ska fattas i kommunestyret sen i höst. Och det startade lovende med AFK jentene sitt första mål på Ullevål igår, men så snudde det raskt. Den historiska cupfinalen på kvinnesiden, de viktiga poängen till AFK gutta från fredag och ellers en travel fotbollhelg blir det mer om i sporten.